0: اسلام علیکم.
1: اسلام علیکم.
0: نودی ہے کہ میگھ ہرٹ تیوے ایف ایم اڈو سمدائے میں ہائی ہون تیرینا افاوری واغت کڑکنگ ادمون میدو گے رانچے اندونا می شویا ایکی گے ہون تیرینا می بدل کری آشدہ
1: دیکھ لگن بسنا ارگن میں می فیشی آنے کابس آدو ہے انگے تو ارگن میں می فیشی آدو ہے کی جون مہوں اگار وندوس ہجری گو تم بلار میدے کی فلسوی زلحی جا ساستے کا ساری ساتے ہیں ہفتہ آگے براز وقت دوست میدے کی دے میدے کی می ہفتہ آگے مسکتا دیں نیکن نانے میں فاو دوست بائی فرائتا کو
0: بائی فرائتا کو
1: دیں گو تی ہفتہ بندو کوری ہے
0: ہفتہ بندے کیاری گو اتیم دیں اے اوفلو گو میدو مسکے کم وارا فوری گو قرآن میں ہستی بین کم میں بالانی اور میں گے میدو گے راچندو نامی شووز کوری دانی نوگڑی بایاں ہمیں کوری گندہ ایرو میدو سم آدھا گو متین اور میں گے ہون تیرین نمیرن فوری ست ہلوا لے فمی بنی اور میں نا بیوری لا می ریت لاویں اڈو حالو مان بینن کم وانما میگڑی گا ہم اے فوری ست انانی شو گا بیوری وان ادے فرات تکوں پی ایس ایم اے آیا ودے می DFM نودی ہے کہ می پیج ہو دالا می جہنی می پیج ہیں گے بے فرگ معلومات فنو آلا دی ایرن اور میں گے فرائت کا گڑا واہک دکھالا می بینو واری تھی لوا گینستے مندانی
1: تے می دو می ہم خبر خاص دو ہیں اگر میں ہمیں امن نوسنگ ہے تو دے اگر میں دی وہ نے کی زمانہ سورس فٹ بال ہے ورا لو بھی خراب ہے می ہے کہ می ورلڈ کپ دے ہم فیشے کم میں سیزن کی ویس می دی وہ نے سم بڑو عید ان انا کہ ہلے حساب سے کرے وے دو اس ورے کے گتو گ می فاہ گ کرے ونی تے ہم می می دو می میرے می میرے بار جہر می ایم فرتم میچ اگر میں نہ ہم فننا نی ریک ما واتی اگر نہ ہی ونی می دو مسکتا فہو ورا بڑن اے تیاری تے ہم کریا تانی ورا گنا ایلا تے ತೆರೆ ಗಾದಿ ಖಾಸಕ್ಕೂ ಕುರಿಯಂ ಮೇತಿದೆ ಹಫ್ತಾ ಬಂದು ಎಸ್ ವಿಮೆ ಆಯ್ಕೆಗೆ ಹೀವಾಗೋತು ಮಿರೇಗೆ ದೆ ಮೆಚ್ ಬೆಲುಮಟ್ಟಕ ವರಗಿನ ಫರಾತಕ್ಕೂ ಮಗುತು ಹುಸ್ಕೊಲ್ಲಾಣೆ ಈ ಸೋಬಕ್ಕೆ ಫುರತ ಮೆಚ್ ಎಸ್ ವಿಮೆ ಆಯ್ಕೆಗೆ ಅಣಿಕಾಮಿ ಫೋರಿ ಫೆಷೇತಿದೆ ಮಿಹಾರೊಮ್ಮೆಣ ಮಗುವತಕ ಬಲಾಲಿ ಮೆಸೆ ಬೆಂಗೆ ಫೋರಿ ಹುರಿ ಬರು ವರಬ್ಬುಡ
0: ಗೇಗೇನ ತಿಬುಣಾ ಹೆಂಗ್ ಮಗುತಕುಣ್ಣ ಮಿ ಫೋರಿ ಎಬ ಫೆಣೆ ಮಿಹಾರ್ ದೆಂಗ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಏಕಿ ಹಮ ತಿಬುಣಾ ಹೆಂಗ್ ಅಣ್ಮೆಂಗೆ ದಿವೆ ಹಿನ್ನ ಅಬದು ಸಮ ಎಮ್ಮೆ ಕಮುದ ಮಿ ಬಲಾಲಂಗ್ ಎಮ್ಮೆ ಕಮುದ ಏ ಕುಳಿವರ್ಗೆ ಗೊತ್ತುಗ ಮಿ ಉಣ್ಣನಿ ಎಂ ವಿಮ ಆದಿ ಮಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್ ಮಿ ಅಣ್ಣನಿ ಸತರೋ ಹರು ಎಂ ಅಹರು ವಿಮ ಮಿ ಕೊಮ್ಮೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್ಗ ಸಮ ಎ ಫೋರಿ ನಗ ಎಂ ವಿಮ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್ಗೆ ವಾಹಕ ದಕ್ಕಾ ಲಾಫ ಏಗೆ ಲವೆ ಕುಂ ಜಹಾಲಮ
1: ಫೋರಿ ಅಳಗುನ್ ಮೆಸೇ ರೂಹುಗ ಮಿತಿ ಬೇಗ ತಹೆ ಮಗುನ್ ಸಮ ಫೋರಿ ಗೆಣುವಾಕ ಲವೆ ಕುಂ ಶೋಮಿ ಫಶಣಿ ಮಿಯದು

ناں اللہ ایمے ہا انسان ہدوا فاوانی ایم مما یکا ایم بپا ایگی کیبن می ایمے ہا میست کُننی آدم گے فانا حوا گے فانو گے کیبن افدوا فاوا اے دیکم بلون گے داری فس کول ایف قبیلہ تکا داری کول تکا ونگ ہا تکن ایبا می ہن لیووی ایبے کو انے بے کن اینگی دینی وے تعارف وے اولم ٹکا کم میہن ہرمائے کو اسلام دینو گا گاتیما گے کم گے گولون نوتا رحم گے گولون قائم کون اے گولون دیمہ ہٹٹو من ورگ گدین انگ وافا وے گاتیما گے کم گے گولما کی نوتا آئیلی گولما کی اے گے سببوں انسان آیاں حمایتا رکا تیرکن لبی دے ماتی ویری بارے ادی ای دنیا آخرتو گے باج ویرکن لبی دے کمیں میں کیرت قرآن میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم گے سنتوں می بہو گے ہکی فنن اے بہوری کیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین گوالبوم مکہ گے مشرکوں گے اندگو تکا دیکھول ہدوں اے گے انتہائی دیا ہندو گاویس اے میں صاحبہ گے بڑو بے بے فلو دنیا گا ہننے ویہا دوا ہو اے بیامی ہوں جہیلوں وے ہی توہری گوتن حدن نکری فاتی بی نمویس ابو لہب اوہار ومو مشرکوں کیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہید کلو من اے بسوی شعیب گفانو دین گوال لبومون اکلے گفانو گے قوبو گے میہوں دیکھوڑو ویری وے اکلے گفانا دیما کوری ابا میہوں مفادان دن ویواہ کا کیرت قرآنو گاوے ولو لا رہتک لرجمناک وما انت علینا بعزیز معنی ادھی کلے گفانو گے گیتی ماگے میست کولو نوانما تیمم میں ہم کشورم ویس کلے گفانو رجم کلائی موہے ادی کلے گے فانا کی تیمم مینگی مچن ہننے بھی عزت تیری کی موین نونے شکن نے شعیب گے فانو گے قوم گے میہن گے نبیکمون اکلے گے فانو مین اللہ سلام کرے بھی اکلے گے فانو گے گیتی ماگے میس کلو گے سببوں کن می آیتوں صافو کن گے گیتی ماگے کم گے گلوں دے مہتو مکی دے دنیا گے باج جوریکن لبینے کمکن انگوا کیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کو روافا بے من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسى له في أثره فليصل رحمه معني تماغ رزق تنوس ومشا تماغ هندان جنا دوه دميهر من إدي ميها إناغ جات تماغ ميهم نا قلوم بده كراهش كمه آدي جات تماغ ميهم حال بلا إبا ميهن ويبون وراكم هيوفوروا علومكي كمهن كرنجه كمه اگلوں کنڈالو مکی اللہ گے کوفایا عذاباں ہوشہ لے کمے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم انگوا فاوا گتوگا افدمی ہننا قیام دوہن اللہ سبحانہ و تعالی رحمتو گے بلے ومون بلوا وڈی نوگا نوانے

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم. نو جی کے میگر دی فیملی کول وانت بی ام ہاوے فنا ہمارا فائر وقت کول کے دمو میگڑی کی خبر ہے کوڑے دانا خبر ہے بدل کول دی ارگن فاطمہ وحیدا میگڑی کی خبر تو کے تیرے گا ڈیوٹی کا ہٹا نیا وی سب انسپکٹر اف پولیس احمد آصف کے آئلے رئیسل جمہوریہ ڈاکٹر محمد مویز توجہ دیا فون وافی رئیسل جمہوریہ سوشل میڈیا کا حصہ کرے وی پوسٹ کا ودالوی دیوی فلون کے خدمت کے مقام کے واجب ادا کرما ڈیوٹی کا کنمتی کا مسے کے قرب ونی کو سب انسپکٹر آف پولیس احمد آصف نیاب خبر اڑوسوی فون ہی تھا میں کو کاما مرحوم کے آئلہ کے تری کندے بنگے دی دعا کربا کمشا اے آئلہ شاہ دیوی فلون توزیہ دنوا کما وس امر فان ودالوی فلوہم معلومات دے باغت کا سب انسپکٹر آف پولیس احمد آصف نیاوی رے دمور کے وقت کا کوریا گیندیا آپریشن کا حرکہ تیروی پولیس لانچ پنسا ساتے کا حرکہ تیرو مندانی کو کما اے لانچ کا تیوی فلوہم کے تیرین احمد آصف گیلون کمشا اے نا ہودم کے مسیکت کے تیرین اے نا فینونی مودم آرین کما ویدالوی کنڈالاپا و منگڑت کا خلاف کابت کی بند کو لیبل قرآنما بوڑو عدد کو جوری منا کر وے گوتا گوائے دیں ہدافی مولیس فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی آم کو فاوا کابت کی بند کرما لیبل کرم کے گوائے دگا راجیہ اتر کو راجیہ بیر کرا کابت کی گے باویت کا راجیہ کا وکا باویت بند کو لیبل کو فا ہن نوا نے گوئی تفصیل کو فنی بیان کو فا کابت کی امپورٹ کو ایکسپورٹ کرا فرات کا کابت کی بند کو لیبل کرا فرات ہوگی یہ مال عام صحت نرکلے کرمت و جنما اے فرات کا کابت کی دیگے رکھا ترکم کے قانون کے دشن دو کفا و لائسنس نوتا رجسٹریشن ہی فیٹ ما باطل کرم کے بارو میں گوید گے دشن مولیس فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی لبے میکوشا اراگر نفرات کا دیہ ہاس روپیایا ہائلک پنساس ہاس روپیہ دمت کے عدد کو جوری منا کو ایمی ہے کے رجسٹری نوتا لائسنس ہی فیٹے نے دیوے دانچنگ اتر کروے نرکا تری کیمیکلا این اوفے دے کونی رکا تری گتکا نتا لوے کان کشور کنن ویفاری تکن مہم مدورن ادا کرا کمان موسمی بدل تکا تیماویٹا حکتے آبیہ وزیر علی شریف ودار وجے وزیر مہ ودالوی ابزارائن اسنا کیا کہ نرکا تری کونی مینیج کرما گلے گتم بے وی مشرا بدل مکا واقع دکام دیوی ناچے کا نرکا تری کیمیکلا این افدے کونی مینیج کرم گا ہوری مسال تکا گلے گتم تیماویٹا بہے ابزارائن اسنا کیا کہ سیاست کنڈے لما بہے مشرا بدل میں ہوتل چین کا وانی بابا فا وی بدل مکا راچے کا نرکا تری کیمیکل گینگلما ایتاکے رکھا تیرے کو بیل ہیٹم گا ہوری ہرستا کامے دو انی مشورا کو فا ادی میں مسئلہ دائی میں حلن ہود مٹا کا کوری دانے مسئلہ کے تاو گے انی گنن اکل والما سیاست تکا گنن جے بدل تکا گلے گو تن میں بدل مگا ونی مشورا کو فا رائی تنگے مجلی ہوگے ہیتا دو اتر دائرہ گے بائی الیکشن کامیاب کرے بھی عبداللہ سعودی کو مقام گے ہوا کرے بھون انہ ہوم دو ہو انہ نکم رائی تنگے مجلی ہوگے دارائیں بھی دار وجے رائی تنگے مجلی ہوگے دارائیں بھی دار وی عبداللہ سعودی کو مقام گے ہوا کرے بھون ویمہ گے فنروا ہوم دو ہو انہ ہوم دو گے ہندن اگر تیری ہوگا مجلس کرا گے گا انہ نکم میڈیا ہونی دو ہو بے بھی ರೈತುಂಗೆ ಮಜ್ಲಿಯುಗೆ ಹಿತದು ಉತುರ್ ದಾಯರಾಗಿ ಬೈ ಇಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ರಸ್ಮಿ ನತೀಜಾಗ ವಾಗುತುಂ ಎಂಡಿಪಿ ವಾದ ಕುರೆವಿ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲೋ ಸೋದಿಗೂ ಕಾಮಯಾಬ್ ಗೊಫಾವನಿ ಪಿಎನ್ಸಿಗೆ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಅಹಮದ್ ಸಯೀದ ವಾದಕೊ ಎಂಹಾಸ್ ತಿನ್ಸತೆಗೆ ಹೈದ್ಯ ಫಸ್ ವೋಟು ಅಹಮದ್ ಸಯೀದ ಲಿಬೆಡಾಗನವಿ ಎಂಹಾಸ್ ತಿನ್ಸತೆಗೆ ತೀರ ವೋಟು ಹಿತದು ಉತುರ್ ದಾಯರಾಗೆ ಗೊಂಡಿ ಕಾಮಯಾಬ್ ಕುರೆವಿ ಅಬ್ದುಲ್ಲೋ ಸೋದಿಗಕ್ಕಿ ಅಡ್ಡು ಸಿಟಿಗೆ ಪುರತಮ ಮೇಯರು ಏನಾವಣಿ ಸಿಟಿಗೆ ಮೇಯರ್ಗೆ ಮಕಾಮ್ ತಿನ್ ತವರು ಅದಾಕುರ ವಾಫ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇಂಟಗ್ರಿಟಿ ಕಮಿಷನ್ ga nunimi gina duwa se fawa gina masal te ke miharu nim fawa kamasha amaza ki e fada masal tang awas mudate ge tere ga nim mon kama e commission um vidal veje psm news ke rajya mein program ka nic ge na brais fatma sharif vidal ve e commission ang hoshe le bay masal tan nunimi gina duwa se ke naga kamasha ekam ge sabun masal ta ga em e de ve nati janu ne ve kama adi miharu ves backlog ga masal ta ke nunimi e bahuri kama adi mi masal tan nemu ma gina mase ke te ke kura munda kan e na vahaga kure ve Maldives Democratic Party MDP ge chairperson Ayan Kurma Bawa intikhab madama bawan tayar veje. E party ng yolan ko fawa gutka intikhab ke vote lung kuriya dani madama mendur degar tiri hung regan ashaka hame. MDP ge chairperson ge makam huse fawani e makam ka hunnevi Fayyaz Ismail makamung istiyafa de buma gulike. E makama befalak intikhab kurma Huluwali muddat ka kuri matli timbe fulung. Ei kuri ge rais Muhammad Nasheeda reitunge matli uge galalu dekunu. Daira ge member Mikael Ahmed Nasima Ibrahim Muhammad. Mi intikhab ka MDP bani 240 e vote foshi bahattan nimma wafa. Mi ge teren 240 vote foshi bahattani raje ga. Lanka ga bahattani e vote foshi kama e paati mpune. Male ga vote foshi ta bahattani diha school ekka RTL ferry ge khidme mihatna 1.5 million me hun hoda fawa kama iktisodi tarakiya datur fatura via faria be buzara midar veje RTL ferry ge khidme feshi fahun mihar wani hataru ahar vefa RTL ge khidme mihar de mundani magadu de daira ko A high speed ferry ge khidmata bahu ge khidme trade desk with ana program ga wahak da kami iqtisodi tarakiya datur fatura vyafariya behe wazir ge nab ibrahim yasir vidalvi rtl ferry datur fatur ge nizam ge tafas hisab ta balamun anna kamasha ga ganakan 1.5 million mihu miharwani rtl datur kufa kama Boduta kurfan magu taraki kurma bandu kurai fawa hemwer ferry terminal sarahadum bay baguti gotum benun kurma Maldives Transport and Contracting Company MTCC ulandu farang hulwa lafi Boduta kurfan magu taraki kurmu ke masakat ke dashun hemwer terminal um feshige mihar raisul jumhuriya ge ofiha hame magu ala fawa sarahaduwani maaf karwa ga ala fawa sarahaduwani ekko bandu ko fa emagu fulako ekkam toshri beera jesum ge maseke mtc sin dani kuramu nimasakat ke dashu mihar hemwer ferry terminal adi e sarahadum feshigen kuria male ge lafa furma beenu kura jeti sarahadu wani bandu ko fa e sarahadu ge ekkam toshi ge masakat ke bai mtc sin mihar nimala fa vairu Post office Barcelona Sendura Hotel Demedkawa Jetty Sarhadu Lafa Furma Waguti Gotung Hulwaluma MTCC Bani Nima Wafa. Mi Sarhadu Hulwali Namais Borda Kurufan Mauke E Sarhadaki Miharwes Maseke Kuramunda Sarhadaka Vumun Duva Ulandufarang Adi Amu Benuma Magwani Bandukurefa. Mehzabun Dive FM ke mingadi ka khabar danwani muni khabar de se ti shukriya aur ya friends ama rakha dir dua ke de assalam alaikum
1: higgam adtaka eha me higgam music aiku modi heke me kahs Dive FM

تربیتو گاوس ام مریبت نمونا یکی مان رسولای تربیت کرمکی بایم میهون هی کرا گوتو گا لومر گا کجایان اشتی تاکه دسکت دینو ایگ تیرے گا دینی اخلاقی اجتماعی ادبی اچھی تن ہیمینے ایمی ہون دیکھے گوتو گا وسنم گے بینن کرمکانو لا اکن کما گلون ہوری اچھی تن انگینی کن ایورون فودین تربیت کرمکی بایم میهون هی کرا گوتو گا لومر گا کجایان اچھی تاکه دسکت دینو ایگ تیرے گا دینی اخلاقی اجتماعی ادبی اچھی تن ہیمینے ایمی ہون دیکھے گوتو گا وسنم گے بینن کرمکانو لا اکن کما ગુળું હુરી એચ્ચેતિ તં એંગેની કોં એવરું ફુદેને વિષ્ણુંતરીં વિદાળવા ગોતુગા મિ મફહૂમકી એવસ હાલેગા મુરબ્બિયકુ નુવત મુદરિસકુ તર્બિયત કુરુમગા ઉસૂલક બલાગેં વાને મફહૂમેન નું એય તર્બિયતકી એવરે મા ફુલા દાયરાએગા અમલ કોગે નૂની કામિયાબ વાને ચકન નુવાતી તર્બિયત કુરુમગા એમે ફુરતમ સમાલકં દેં જહે કમકી કુજ્જાગે કિબાગા અખલાગી મા સિફતં અશગે નુમ મસકે કુરુમાએકુ ekujjege shauku verikan hu ilmen nuata hunare nuata fanne unganna dinu kujjaya ilmen nuata hunare unganna dinu mugaves beenun kurave etak goten ove igotta ki bayen mi hun hikura gotuga mi fahakan as ijad ko fawa gotake ei rangalu hiyennu islam dinu ge emme kuri kolum feshigen tarbiyat kurum ga etaken ustubu beenun kuremun annakan tarihun fennan ebe امها انسان نن هدایت رحمتک کم گا مان الله فنو وی نبی محمد صلی الله علیه وسلم میکم گاوس ام ریویت نمونا دک وافاوے اتور اکلیگ فان اکلیگ فان گ اصحاب نن ارشاد دیوان اننمانی کون زوان کوچکو اس دنوی اے الله گ نبی یا تیمن یا زینے کور من حد دیواش ہند اصحابون اکوجای نورہم گ بستر رد کور وان پٹٹوی کیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایکم منا کر وافا ایکوجا اریہ گند وافا حدیث کروی اے فاحش کنتا تباگے ممیا ایکو اہم میہ کو کرما تبا روہے نے ہے یہ اے نا دین نیوی مان اللہ گندی دننا میں ایکو تک وس ایکن اہم ویہ کنو دے نہ میں او گا ور کما ایکو حدیث کروی اے وس میہ کو تبا گتن ایمی ہے گے ممیا دیر گتن مے دو رومن نے دے نے ڈنگ حدیث کروئے تیبا گے انہیں دریا کا اکہل فاحش کمیں میدویر وما تیبا ادے مہیئے میہم میگوتن اکجا گے محرمنا بہے گوتن میسوال کرو ومن اکجا کم میں فہرکوس ہوا کفا اکن اگوتن اویس محرم کا میدو نوما بارو علانے کا مدنے ومن امیہا میستکن ویس امیہن گے محرمنا میدو کانتا کرانی اگوتا کم حدیث کرو ومن ازوان کجایا بسنجے دن اینا اٹکا ہیو دعا کرے بھی